Iba talo fa toi foi lafi nga tau di ili ata malifa malifa toi a sepeta iyo fa imashelo fa malo skingo ingali kau di ili malo se fomnuia.